ومن بعد هيجي 1995 مع ألبوم دو الألبوم الفرنسي اللي كتبه لها جون جاك جولدمان واللي نلقاو فيه Pour que tu m'aimes encore ou elle la je sais pas.